Jamiroquai eng Jazz an e Funkband déi definitiv fir en groovy Vibe mat hirem Lied Virtual Insanity secht. Mir ma weiter mat All We Need vun Raftside.

0: Mir krute grad vun der Polis en Fossgänger am Hallesch Geechtunnel an der Stadt ëre gemeldt. Person trippelt géint de Verkeier, passt Wandschiff ganz gut op. Dann ass onnner en Accident zu Monnerisch geschiet an der Rue Delorange op der Héich vum Haus Nummer 40, da sinn Auto an Kou an de CDG dis ass op der Platz.
1: 100,7 Lauschter Lützeburg.

Dat vu Musik aus Lützeburg vum Don Piano Bible for Fragile Men. Der Appell enke fir d'Automobilisten net goufen Accident op der N31 op der Hecht vun der Industriezone Wolsert, also tëcht Peterburg an Diedling do sinn e Kamion an en Camper an den Egerrand eng Fuerbun ass am moment blockéiert do tëcht Peterburg an Diedling.

Red Star Wu and the Worldwide a Scourge, dat vu Musik vum Genesis Owusu, so heecht sein neien Album Red Star Wu and the Worldwide a Scourge. An do wot Lied Life Keeps Going. Mu lauscht aber en weideren Track aus dem Album vun der Woche. Asi Metronomy.

Usech Choreografin si huet fir Janet Jackson ewéi och fir Los Angeles Lakers Basketball-Ekipp als Cheerleader choreografiert, gëtt 1988 essen Paula Abdul iwwer nuecht e Popstar. Straight Up ass hiren Signature-Hit vun hirem Debütalbum Forever Your Girl. Den schwarz-weisse Video fir de Song ass och an den Annalen vun der MTV-Musiksgeschicht. Mei, wann ihr mir gesot hat, lauschter Tom, du wärs am Lauf vun denger Time Flies-Emission zweimal Paula Abdul spielen, dann hättest dem Mensch fir verreckt erklärt. Bon, los immer aber do u komm. Firum Abdul war mat Erasure den Vince Clark schon eng drittkeier mat am Programm. No Depeche Mode an Yazoo narremol mat der LGBTQ-Hymne A Little Respect, die gleichzeitig tanzbar a beréierend ass. Mam Andy Bell und den Vocals verwonnert dat keen. Man aberréierend douf je awer nach méi dreivend, geht et bei de nächste weiter. Bei de Belsch vun Front 242, déi hai elo so gut Deitsch sangen.

Am Programm vun Time Fleisele just den Saxophonist an Flötist Henry Threadgill vun Chicago mat Musik vu engem erdernachtzeger Album Easily Slip Into Another World. Den Avantgardist Threadgill huet sech virun neicht an nie verschloss. Wéi die lächt Minute gewissen hun. Ma mam Opener I Can't Wait Till I Get Home interpretéiert hien as eng Matmusiker e Steck vum Olu Dara, hanner dem sech de Pap vum Nasir Jones verstoppt. Den Nas. Ja, d'Felder seng kleng, alt nie seng keier. De Threadgill krut firun 10 Joer vun Haut 2026 ausgesinn, e Pulitzerpreis 2016. Eppes wat net eso dacks geschiedders fir Avantgarde.

Anum Theo Schumann Matutila kommmer bei bësse Frank vum Jackie Lee an segem Steck de Chicken.